سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے۔ مگر سب بے ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو